Il est 3h17 minutes. 3h17 minutes. 3h18 minutes. Il est 3h18 minutes. Il est 3h18 minutes. 3h18 minutes. Il est 3h18 minutes. Il est 3h18 minutes. Il est 3h18 minutes. 3h19 minutes. 3h19 minutes. Il est 3h19 minutes. Il est 3h19 minutes. 3h19 minutes. 3h19 minutes. 3h19 minutes. 3h19 minutes. 3h19 minutes. Il est 3h19 minutes. 3h19 minutes. 3h20 minutes. Il est 3h20 minutes. Il est 3h20 minutes.

3h20 minutes. Il est 3h21 minutes. Il est 3h22 minutes. Il est 3h23 minutes. Il est 3h23 minutes. Il est 3h23 minutes. Il est 3h23 minutes. Il est 3h23 minutes. 3h23 minutes. Il est 3h23 minutes. Il est 3h23 minutes. 3h23 minutes. Il est 3h23 minutes. 3h24 minutes. Il est 3h24 minutes. Il est 3h25 minutes. Il est 3h25 minutes. Il est 3h25 minutes. Il est 3h25 minutes. 3h25 minutes. Il est 3h25 minutes. 3h25 minutes. Il est 3h25 minutes.